0: Kjelling Josen også catchy den her Kygo som en ballbi som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: smell opp, da
2: ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra